Naktis vēl tiesa savu šaltu delnu un tavu lūpu miega svētīma tīla.